psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun manka saa. Psykosomaattista, psykosomaattista, psykosomaattista, vittu soundia mun aivoi saa.

motherfucker. Lähetäänkö kattoo ruukille sulattoon? Meidän heikät mattoon, ku ihan vitun pakkoon. X-ana, X-unut, pikku märkkoon.